Urade, tete mutanwa watufu nyonyafu. Mudi nene, awama nene. Damisi wu Urade diwa, ukwa na sasa. A Christopher muna muna muna muna nasio. Awa manina, on a senti qu'on fait radier.